0: gida
1: wanda kake mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio wanda kuka gani da shirin namu yake runi da cewa karfe 9:01 da misalin karfe 9 daidai zamu je ga sashen namu na addini inda zamu kamku karatu littafin da talakan tare da malam lawan
2: gaisuwa da nake muku kanya rawa
1: kada dai amma ta misalin karfe 10 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da lamurai da kullum inda zamu kamku ta gittin labaran duniya a harshen Hausa yayin da misalin karfe 10:15 shirin zaman amrina zai biyo baya fata za ku ci gaba da kasancewa da fridge al'umma mita 97.3 akan zangon FM tare da ni Fatima Kabir labaran ya kasai da nake ci gaba da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci sina ga gonya da shirin namu yana nuna da cewa karfe 10 daidai bari mu je ga sashen namu na tili da fatan dai za yi sauraro lafiya
3: Radio Takalo 97.3 Rahama Radio
4: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya
5: A'udhu billahi as-samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاتي السلام عليكم ورحمة الله
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: بركم مدونا مريتين العربا tara ga watan jumada thaniya a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 11 ga watan 12 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin umdatul ahkam daga masallacin abdurrahman ibn auf dake kofar wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 71 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul hajj darasin da ya gabata mun tike da karshen babu ma yajuzu qatluhu an gane ko da ka yau zamu tashi babi mai biye masa malai yace babun dukhulu makkata wal baita an gane ko ku wal baiti to wannan tarjuma ta babu dukhuli makkata wal baiti ba ita ce asalin tarjumar da shi mai littafin ya rubuta ba mai sharhi ne ya canja masa ya haka saboda wasu dalilai nasa da zai ambata mana da haka waɗansu waɗanda ba sharhi ne a hannunsu ba za su ga ba haka yadda na karanta yake ba asalin yadda mai littafi ya rubuta babu dukhuli makkata wa ghairihi babin da yake bayani akan shiga makka da ma wani shiga makka ma'ana hukuncen da suke ta'allake da haka to amma shi mai sharhi Sheikh Abdullah Bassam yace waja'alaha shamilatan li ahadithi ad-dukhuli wa ahadithi adabi at-tawafi da ka shi mai littafi ya rubuta wannan tarjuma ta babu dukhuli makkata wa ghairihi dan tarjumar ta shafi dukkanin hadisan da suke magana akan hukuncin shiga makka da ladubba da kuma wasu hadisan da suke magana akan ladubban tawafi to amma mai sharhi yace fa tasarraftu sai ni kuma na canja bi ifradi hadisai dukhuli makkata wa hadisi dukhuli albayti dan in ware hadisin da yake magana akan shiga makka da kuma shiga dakin ka'aba bi hadhihi tarjuma da haka sai canja sai mai da shi babu dukhuli makkata wal baiti an gane ko yace waja'altu li ahadisi tawafi tarjumatan ukhra hadisan ku da suke magana akan tawafi na ware su daban a sharhi nayi musu taken su daban da haka dai wannan shine dangane da abin da ya shafi tarjuma al hadisu sabi'u ashara ba'da al mi'ataini hadisi na 217 أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر بودك أنس بن مالك الله يكرم سيدا anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hakika annabi sallallahu alayhi wa sallama dakhala makkata amal fathi ya shiga dakin ya shiga garin makka a shekarar da aka yi fathu makka shekara ta 8 kenan bayan hijira wa ala ra'sihi al-migfar akan sa akwai hular kwano ko kwalkwali an gane ko ma'ana annabi ya shiga makka da shirin yaki da shirin fada domin idan aka ce ka sa silke ko ka sa kwalkwali ko ka rike garkuwa ko kana rike da mashi ko kwari da baka ko takobi alama ce ta me fada idan ka annabi ya shiga makka da shirin fada da kayan fada a jikinsa an gane ko kuma wannan magana ta riga ta gabata a baya saboda shi kadai Allah ya halatta wa ya haka yanzu kan baya halatta wani ya shiga maka da wannan shiga shi kadai Allah ya halatta masa shi ma iya wuni guda daga hudowar rana zuwa faduwa ta dacin hudu ba Anas yace falamma naza'ahu yayin da annabi yaje ya cire wannan hular kwano daga kansa ja'ahu rajulun sai ga wani mutum yazo mai faqala yace da shi ibnu khatalin muta'alliqun bi astari al-ka'aba ibnu khatal yaje ya makalkale labulan nan kori gan nan ta jikin ka'aba domin shi ibnu khatal abdul uzza ibnu khatal sunansa yana cikin wadanda suke zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyar waƙe waƙe yayi musulunta da farko daga baya ridda sai je ya hada team na ɗan DJ ya samu ɗan mata suke waka yana waka su ne masa amshi kuma wakar abinda ta kunsa shine zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncin sa to shine sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan an ganshi a kashe shi a kawo masa shi da rai ko ba rai to ranar sai ya zo ya tare a makka saboda ya san ba a fada a makka kuma makka duk wanda ya shiga ruwa ta sha wa man dakalahu kana aminan to Allah madaukakin sarki ku sai ya dauke wa annabi hukuncin wannan haramcin na yaki a makka na wani guda dan ya je ya tarwatsa irin wannan tawaga ta mutanen banza da suka tattaru a wannan lokacin a makka duk fa kafirai da suka san ba a fada a makka kuma in kai laifi ka shiga makka ba za a taba ka ba duk wanda yake so ya cika ransa babu baka ya zagi annabi ya zagi addini sai ya je tare a makka kuma lokacin makkan da ban masu gudanar da ita shugabannin ta kafirai ne basu musulunta ba to da haka da annabi ya shigo makka da shirin fada dan ya fatattaki irin waɗannan mutane da izinin Allah kuma dan ya tsarkake Ka'aba daga gumakan da suke cikin ta gunki 360 ne a lokacin a Ka'aba wasu a ciki wasu a kewaye da bayan ta duk a ne musu bauta to da haka Allah ya bashi iko da izini ne ya shigo dan ya kore waɗannan abubuwa kuma ya rusa waɗannan abubuwa na shirka to shi wannan kafiri yana jin annabi ya shigo makka sai ya tafi a gujeje manni da Ka'aba ya makalkale da wannan rigar tata to su kuma sahabbai sun san alfarmar Ka'aba da haka sai basu taba shi ba amma sai suka yi masa taratara suka rutsa shi a wajen suka ki barin sai ya bar wajen shi ma ba zai bar wajen ba dan ya san yana saka ya fita za su kure masa gudu su bige shi da haka sai ya tsaya a nan su ma sai suka bar shi suna gadinsa sai suka tura dan aike suka ce je ka gaya wa annabi ga halin da ake ciki wannan mutumin mun kama shi mun masa taratara mun rike shi yaya za a yi da shi

sahabbai in ta gagare su, in dai Abubakar ba zai iya ta ba, Umar ba zai iya ba, Uthmanu ba zai iya ba, Ali ba zai iya ba, sai a ce to zai Usama ya je. Shi kamar da wasan jika da kaka ake yi, sai ya gaya wa Annabi Abu. Shi yasa lokacin da wata mata ƴar Madina ta yi sata, kuma aka tabbatar da in labarin ta ya zo gaban Annabi, sai ya yanke mata hannu, kuma ƴar manya ce. A ƙarshe sai Qurayshawa suka ce, kai abin da za a yi, a samu yaron nan Usama, shi kaɗai yake da alfarmar da zai iya zuwa ya cece ta a wajen Annabi. Da haka aka gaya Usama, Usama ya zo ya samu manzo Allah, ya nuna masa cewa a ɗaga wannan matar ƙafa. Shi ma Annabi ya nuna masa ba sani ba sabo akan haddi, yace a tashfa'u fi haddin min hududillah, yanzu akan haddin Allah ka zo kake rarrashi nan daga kafa, to ba zan daga ba. Law anna Fatimata binta Muhammadin sarqat la qata'tu yadaha, ko Fatima ce tai sai na yanke hannunta. To da haka wannan Usama din, wannan kaunar da Annabi yake masa ta sa ko da yaushe yana tare da shi, wajen da manya ma ba sa iya shiga, sai kaga shi ya bi Annabi sun shiga, ba a tare masa hanya. To shi yasa da Annabi zai shiga Ka'aba ba kowa ne ya bi shi ba. Malamai suka ce na farko akwai cincirin da mutane da yawa, na biyu idan an ce za a buɗe ƙofar Ka'aba kowa ya shiga, to ba za a bar Annabi yayi abin da yake so ya a cikin ta ba. Da haka shi yasa Annabi yana shiga, Usama yana shiga, Bilal yana shiga, Uthman ibn Talha yana shiga, sai aka rufe. Da haka shi Usama ya shiga saboda matsayinsa na kusanci. Shi kuwa Bilal ya shiga saboda Bilal lokacin da Annabi ya girma, shekaru suka fara ja, baya jure wa tsayuwa sosai. Bilal shi yake zuwa sai Annabi ya dafa bayansa. An gane ko? Idan Annabi zai yi tsayuwa da yawa, to sai Bilal ya tsaya sai Annabi ya dafa shi. To wannan yasa shi ma duk inda Annabi zai shiga yana samun damar shiga. Shi kuma Uthman ibn Talha shi ne asalin mai rike da mukullin ɗakin Ka'aba. Shi a lokacin da ya shiga ba bai musulunta ba, kafiri ne. Lokacin da Annabi ya shigo garin Makka zai shiga Ka'aba, ya ce a je a buɗe masa Ka'aba, lokacin mukullin yana hannunsa. Shi kuma ya gada ne domin kula da Ka'aba kamar sarauta ce a wajen mutanen Makka, kowa da aikinsa. Share cikin Ka'aba akwai masu yi tun zamanin iyaye da kakanni, kuma har yanzu iyayensu suke yi. To shi wannan kula da mukullin, shi Uthman ibn Talha din ya gada ne tun daga iyayensa. To lokacin da Annabi ya zo Makka, shi muqamin a hannunsa yake, shi yake rike da mulkin a gidansu. To sai Annabi ya ce a je a ce masa ya zo ya bude Ka'aba, sai ya ce ba zai zo ba. To Annabi ya tura Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Harisa, sai Ali ya murde shi ya kwato mukullin. Ya taho ya kawo wa Annabi, sai mala'ika Jibril ya sauka. Allah ya ce a mayar masa da mukullansa, domin tuwon girma miyar sanama. Ubangiji ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah ya ce ku maida amana ga masu ita. To ko da sayyidina Ali ya zo ya mika wa Annabi mukulli, sai ya ce a Allah ya ce ka mayar masa. To shi kuma da aka mayar masa, sai ya ce to mu je mu bude, yanzu zan bude na ga dama. To shi kuma sanadiyar musuluntarsa kenan. Da haka shi da aka bude, ya bude Ka'abar, sai shi ma ya shiga. Da haka mutane guda uku su suka shiga Ka'aba tare da Annabi. Miqda'a bin nan Usama dan Zaidu, Bilal, sai kuma Uthman ibn Talha. Fa aghlaqu alaihimul baba, da suka shiga sai suka maida kofar suka rufe dan kawai wani ya sake shigowa. To kaga kenan yanzu sahabbai da suke waje ba su san me Annabi yayi ba. Ba wanda ya sani sai mutanen nan uku, su za su baka labarin da ya shiga me yayi. Shine Abdullahi dan Umar yake cewa falamma fatahul baba, bayan da suka gama abin da za su yi a ciki suka bude kofar, kuntu awwala man walaja, ni ne farkon wanda ne kutsa na shiga. Falaqitu bilalan, ina shiga sai na cikaro da Bilal. Fasa'altu, sai na tambaye shi hal sallafihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

a yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai, to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutuncin, ta kiyaye mata wannan hurumin, kar ta shiga hurumin matarka. To ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ka, ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka, ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum, dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin, kowa ya tsaya daidai iyakarsa. Kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanta ta hana shi sakewa shi da matarsa, da ya taho da bakan leda tana bincike me ya so wa matarsa, kila ya so banango za su ci a ɓoye, ya so tsira ina ruwanki, ke ma mijin naki ba kun ci tsire ba a ɓoye lokacin nan, dan me kuma yanzu shi ba zai ci ba tana shi yanzu, kin ci naki lokacin kina cikin budurcin ki, kina cikin yarintarki, kima ki kyale shi ci tsire da matarsa mana, sai me ke yanzu haka ƙorin ki ba zai ci balango ba, kyale shi ya ci balango da matarsa mana, dan me zaki shiga in ya ci tsire da matarsa, ke ma ba sai so miki gora ba, me ne jin haushi a ci, wallahi abun farin cikin ki ne ya so tsire zai shiga cikin ɗaki da shi da matarsa, yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya, in bai yi wannan ba zai je da karuwa a waje, ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba, ashe wannan matar shi mata albarka zaki, ce ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya akan ti, sai ki gode ma Allah akan wannan. Amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici-fici sai ta hana dan sakat, ta hana matar sakat, waye zaki? To a nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa, uwa ta san matsayinta, shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa, kada uwa ta matsa ya cuci ƴar wani da ya auro, shi ma wata rana za a auri ƴarsa, sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa, mahaifiya ya zauna da ita a yi hir da ita na uwa da jin kai, me take so, me take bukata, bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata, daidai shekarunta, daidai abin da ya dace a yi mata, mata kuma a yi mata nata, daidai shekarunta, daidai kuruciyarta, daidai amfanin da take wa shi miji, kowanne nashi. Amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba, ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba, wannan shine zalunci.

97.3 kwa kan sangon FM Rama Radio gogon ya dan shirshirar namu yana nuni da cewa karfe daidai kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na dini inda zamu kawo muku shirin farin jakada da fata ne zai sauraro lafiya

Ya ba ni wa ya ma na ni sama tiri kabore na hakke mina hayri qaidi abarat li ayatil

0: yau rana ce da matukar muhimmanci da muke kawo ƙarshen takaddama da ya dade ya kai rabin dari daya shekara daidai har 50
1: na dora bulo da sumunti kimanin nawa ka kashi kimanin 330 nawa gwamnati ta biya ka gwamnati ta biya da 675
2: yanda Allah ya sa mai girman gwamna ya share mana hawaye Allah ƙara ɗaukaka darajarsa Allah kuma ya bashi wannan kujera ya ƙara maimaitawa
3: waɗannan da wasu mahimman batutuwan za su zo muku a cikin shirin sabuwar Kano na wannan makon shirin da ma'aikatar ƙasa ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ke ɗaukan nauyin kawo muku ta ƙarƙashin sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a ƙarƙashin jagorancin darakta Murtala Shehu Umar shiri ne da ke kawo muku bayanan ayyukan ma'aikatar ƙasa da kuma wayar da kan al'umma akan mahimmancin gudanar da duk wata mu'amala da ta shafi gida ko fili ta ƙarƙashin ma'aikatar ta ƙasa domin tabbatar da samun kwanciyar hankali da kuma inganta tsaro ni Kabir Sanamet Getso nake gabatarwa ku biyo mu

0: To tuna agogon ɗakin namu ne ya da shirye-shirye ke nuni da ƙarfe 8 ga kuma shirin karkada kunna ku sha labari.
1: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa Shin kuwa ina gizo yake saka dangane da rashin ganin albashin wasu daga cikin yan fansho da ma'aikatan jihar Kano na watan Agusta?
2: Mu wannan bankin burin mu kawai dan sassaita kawai mu cire kuɗin mu rufe account din mu.
1: CSP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan yayin da yake bayyana irin abubuwan mamakin da suke fuskanta idan sun kama masu laifi.
3: Da ya fara rera wata waka ta bege wai shin ina zan ganki yar budurwa to su kansu sauran masu laifi da aka kawo da suka jiro wannan wakar ba abu gaba ɗaya dariya ba su
1: sannan za ku ji yadda al'umar garin Gani da ke karamar hukumar Sumaila suka koka dangane da rashin kyan hanya da asibiti
4: a cikin Sumaila mazaɓo sha ɗaya ya iya ce ko tafin aiki na wannan lokaci ba ta bata da shi
1: waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗan rahotannin da muke ɗauke da su Har ma da jin rahoton nan naku na sanin asali inda a yau za ku ji asalin samuwar unguwar Geza da ke karamar hukumar Kumbutsa dan birnin Kano.
5: Sunan itatuwa ne a ƙasa.
6: Itace ne Geza.
5: Itace ne Geza. Ana ebo su ana daka ana da magunguna da su.
1: Sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu bude shirin. Bari mu karɓi talla.